kane wo yesia wo fa wo dia no e wo yesu wete ni wo fa wo dia no e mi o jan jan fa wo dia ni e ni wo bo sum ho de mo ya soa wo ma ni ti e purtu bi ya me ko o da da me ko o da da bra yes o ba te wo o ba te wo se wo ji dia se a wo kane wo ya ra na ta o so no what ta no wa ha no what ta no jam fa wo dia se se a je je je.

0: so oh say enye no kre say ye no kre na o de ye de enje won so so de jesipe mo ye o ye de ahab mo ye o ye no so o ye bi pe enje afa na ye he se na o nyame hwe ana se nyame hwe yen kan first kings chapter 21 ye kum na bot wie hono de waje pa no ni paso so aboa no mama kuna bot yenhwe from verse 15 to 29 ewa na ye kokko yenim kakra ye betwa so ho o se sey
1: na Jezebel ete se wasi na bot aboa na wawuo no Jezebel ka kire Ahab se sore kofa yezili ni na bot bo betro a on pese ode ma wo eji sika no edi so efri se na bot ente ase bio na wawu na eba se Ahab te se na bot wawuo no Ahab sore se osane akọ yezili ni Nabot bo betu no mu akọfa di so ana urade asem ba thieves ni Elia nchen se sore san kwashia Israel ni Ahab o Samaria she o Nabot bo betu a wosane kọ ho se okọfa edi so no mu na ka kire no se se urade sie ni wodi ewu na wafa obi ade edi so na ka kire no se se urade sie ni fa ko akraman tafle Nabot moja no ɛhɔ ɛna krama bɛtafre wo nso mogya na Ahab ka kye
2: Elia sɛ
1: metamfo na wɔse mahu ɛfiri sɛ waton wo ho ayɛ deɛ yɛ awurade ani so bɔne
0: ɛyɛ festival asɔfo ɛnti na me no kasa sɛ God is watching to judge ɛna me no kasa sɛ onyankopɔn ɛde akatua baa